якое маєш хобі, читаєш мені спинно. Собрав поштовок тонну строкатых марок кошек, а я не злажу с трона, а я стираю гроши.

0: Слухайте, знов треба ховатися. Тільки заснув, як чоловік, і знов під печ. Обридла. Ось возьму і навмисно застануся. Кольки можно? Кольки можно? Треба врешті розібратися, хто в гэтым домі сваволить і шкодить.
1: Ти хто?
0: Ось тобі і маєш. Не познав?
1: Ні.
0: Ти гэта ж я, домовичок.
1: Домовичок?
0: І он самий. Ти ж мене шмат разов бачив. Добре ведаєш.
1: Уй.
0: Я той самый злодей, який у поти збирає вершки з молока.
1: Правда?
0: Той самый нахабник, який розбиває глячики, а потім шпацирує по хаті, заклавши руки у гэтые, ну, як їх, у кишені.
1: Гэта не домовичок збирає вершки і глячик побив. Не домовичок. Гэта я. Але калі б я ведав, що ти на самой справі існуєш, ніколи б на тебе не наговорював.
0: Эх ты. Ось твоя сестра меня ніколи не кривдила. Хотя так само не ведала, что я існую. Вон, спить она. Ты так солодка. Ой, ой, а где девчонка? О,
1: нема. Гляди сляды. Нехто выкрыл мою сестру.
0: Ой-ой-ой-ой-ой, какие вялизные. Покуль я спал, у хати побывал некий волод и снес девчинку. Что робить?
1: Як что? Выправляться у погони.
0: А мы справимся с этим страшидлом. У некие его жахливые следы. А який ж тады он сам? Мне и девчонку шкода и боязно.
1: Думаешь, мне не боязно? Але кто, кроме нас, выратуе мою сестру? Ну скажи, кто?
0: А кто выратуе нас, коли мы трапим у беду? Кто оборонит нас? Кто допоможа? Мо твой улюбленный драуляный рыцарь со своим зломанным мечом?
1: Коли б он мог, обовязково допомог бы. И он не такий боязливец, как ты.

0: костра. Где ты?
1: О, ти ти спиш?
2: Дякую. Дякую, я застануся у другим сні.
1: Уставай. Уставай, машина нас чекає. Ну?
2: Де гэта я?
1: Ну,
2: я ўжо дома? Мы так хутка вярнуліся з каралеўства сну?
1: Да не, ты яшчэ не вярнулася, ты спіш.
2: Не, не вярнуўся рыцар, а мы вярнуліся і дамавічок з намі.
1: Зноў дамавічок? Дамавікі жывуць у казцы і ў падпечку. Мой быў з казкі, а твой адкуль? А? Гэй, дамавічок! Ну, чому ти сховався? Виходь. Не відгукається, на жаль. Ну що, ти нарешті прочнулася?
2: Так це був сон. Мене не викрадали служки феї? І ніколи не було домовичка?
1: Ну, що зробиш?
2: Ніколи. Ніколи не перетвориться у справжнього драуляний рицар? Як сумно.
1: Ну, поїхали. Поїхали, маленька придумщиця. Нас чекають.
2: Ой. Гляди. Що гэта?
1: Дивно. У холодной непаленой печи светятся червоные жаринки.
2: Ты не! На цвіку няма драўлянага рыцара!
1: Почекай, почекай. Сапраўды няма. Ну, только что, здаецца, висел.
2: Але тады значить, что все было не у сне.

надія діється в той країні, що називають солодким сном. Сніться сон одному хлопчині. Раптом затросся от грукоту дому. Усходилося сім вітров, розшумілося сім до.